0: Hyvää huomenta, schönen guten Morgen. Hier ist Sisu Radio, die Stunde der Finnen, jeden Sonntag hier auf Radio X von 11 bis 12 Uhr. Herzlich willkommen. Wir babbeln auf Finnisch, spielen finnische Musik und jetzt geht's weiter auf Finnisch. Vaihdetaan suomeksi. Hyvää huomenta täältä Frankfurtin Bockenheimin Radio X:n studiosta. Täällä Sisu Radio. Ja puikkoloissa tänään Ulla Liebermann ja teknisenä assistenttinani ihana Pia Lehto-Elebracht.
1: Hyvää huomenta ja hyvää aamupäivää.
0: Hyvää huomenta todellakin. Ja päivähän alkaa täällä Sisuradiossa aina sunnuntai aamupäivä nimipäivillä. Tervehdimme, onnittelemme nimipäiväsankareita. Suomenkielisestä kalenterista löytyvät Suvi. Tässä erikoisterveiset nimipäivänäsi kollegamme Suvi Schedevi, siis Suvi, Roope, Robert, Robin ja suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Robert ja Robin ja ortodoksisen kalenterin mukaan Teuvo, Eira, Erja, Valeria ja Vaula. Oikein paljon onnea.
1: Paljon onnea kaikille siis nimipäiväsankareille tarkoitan.
0: Ja ennen kuin esittelen vieraamme, meillä on täällä tupa täynnä mielenkiintoisia studiovieraita musiikin ja muodin alalta. Mutta pidän teitä vielä jännityksessä. Ensin juhlimme vielä viikon takaista Suomen 5. jääkiekon maailman mestaruutta. Olipa upeaa. Olimme kaikki juhlimassa paikallisessa Frankfurtin seudun suomalaiset mukavassa hotellibaarissa ja kyllä oli jännittävää, eikö ollut Pia, oikea oli, trilleri?
1: Kyllä oli tosi ihanaa ja Suomen leijonat veti niin tosi hienon turnauksen. Me oltiin kaikki niin ylpeitä ja siinähän sitten riemu ratkesi tosiaan, kun suomalaiset voitti ja onnea vielä leijonille ja kaikille jääkiekon ystäville.
0: Ja onnea todellakin ja minähän työskentelen täällä Frankfurtissa katunaisena, eli kaupunkioppaana. Ja totta kai ensimmäinen ryhmäni Suomen mestaruuden, maailmanmestaruuden jälkeen, niin arvatkaa kerran, mistä ryhmäni oli. Sveitsistä. Mutta nyt juhlimme vielä, laitetaan soimaan rautaa. Se on MM-kisojen kiekkolähetysten virallinen kisabiisi, oikea voimahymni. Siis Petra Garganon Rautaa.
1: No, se tulee ihan heti tässä, kun saadaan tekniikka toimimaan, niin nyt lähtee
0: rautaa.
1: Ei lähtenyt vielä, katsotaan, että onkohan tässä sitten iPhone päällä.
0: No niin,
1: ja toimimassa,
0: tutkimme asiaa.
1: Mistähän se johtuu, että ei tullut vielä.
0: No niin,
1: mutta kaikenlaista muutakin täällä hauskaa on tiedossa.
0: Täällä on tiedossa vaikka mitä.
1: Tällähän viikolla alkaa myöskin ne jalkapallon maailman mestaruudet. Ja siinähän on suomalaisille vähän vielä kehityspotentiaalia, sanoisin näin.
0: Kyllä, mutta silloinhan voi aina löytyä joukkueita, joiden puolesta voi juhlia.
1: Kyllä, mutta ja se juhlintahan siinä on kaikissa
0: juhlinta.
1: Kaikista hauskaa. Nyt tulee Petra Garganon Rautaa.

0: No niin, siinä oli sitten Petra Garganon rautaa, sillä hän lähti energisesti tämän sunnuntai käyntiin. Ja jatkamme musiikin puolella. Täällä on Puikkoloissa Ulla, assistenttina Pia. Ja meillä on täällä musiikkivieras, 20-vuotista taivaltaan juhliva Uusi Kuu. Hei Uusi Kuu.
1: Täällä huomenta, on... huomenta.
2: Huomenta.
1: Hyvää meillä on huomenta. Vielä nuorekkaat äänet, vaikka ollaan... Niin siis me ollaan 23, koska me oltiin niinku kolme silloin, kun me aloitettiin. Joo. Näinhän se oli.
0: No niin, niin. Hyvä juttu. Joo, olkaa hyvät, esitelkää itsenne.
1: Kiitos, mä olen Laura Ryhänen ja olen Uusi Kuun laulaja.
2: Minä olen Mikko Kuisma, soitan viulua ja myöskin laulan.
3: Ich bin Florian, spreche leider kein Finnisch und spiele Kontrabass bei Uusi Kuu.
0: Aber Florian, du übst gerade Finnisch, nicht wahr?
3: Ich versuche, ja, solange ich mein R nicht kann, mein R, glaube ich, kann ich nicht weitermachen.
0: Sehr gut, klingt schon mal gut. Jatketaan taas suomeksi. No niin, mistä te olette tulossa tällä hetkellä? Ihan kuin olisitte eilen olleet Iltamissa.
2: Niin, ei kovin kaukana tästä studiorakennuksen sijainnista. Kronbergissa soitettiin eilen siellä Kronberg ja Büchestuben ihanalla takapihalla. Siellä on semmoinen vähän suomalaishenkinen lato. Ei ollut latotansseja tällä kertaa, mutta hyvin, vaikka sää meinasi tehdä tepposet, niin siitä huolimatta tunnelma oli korkealla. Niin kuin Kronbergissa aina.
0: Hienoa. Mites Laura?
1: Kyllä, siellä juhlittiin meidän kaksikymppisiä ja kirjakaupan kaksikymppisiä ja se on aina semmoinen aika lailla, siis melkein joka vuosi nyt ollaan soitettu siellä ja siellä oli eilinkin sitten suomalaistakin väriä yleisössä, niin oli oikein mukava.
0: Muiltako teillä oli vieraita paikalla tai konsertista nauttijoita paikalla?
1: Nyt en kyllä osaa yhtään sanoa, mutta täynnä se takapiha oli siellä ja sateen tultua sitten soiteltiin osittain ladossa ja osittain ulkona ja se oli oikein semmoinen kesäinen, vähän niin kuin suomalainen juhannus tuli mieleen siitä, kun ihmiset sanoivat, että kauhean ilmanen. Me sanoin, että no tämmöistä se on kotoista juhannuksen vietto.
0: Mutta ei ollut hyttysiä.
1: Ei, se no onneksi niin. Puuttuu
0: hieno
1: täältä.
0: Juttu. Joo, me ollaan varauduttu tähän teidän uudelta levyltä. Milloin teidän uusi levy ilmestyi tai ilmestyy?
2: Se on viime vuoden tuotoksia. 2025 alkuvuodesta tuli levy ulos. Levyn nimi on Picnic. Se on meidän semmoinen ehkä iloisin levy toistaiseksi. Me nyt ollaan tietysti iloisia ihmisiä ja musiikkikin on osittain iloista, mutta tietysti suomalaisessa tangossa on vähän semmoinen melankolinen vire, niin me on koitettu vähän piristyä ja reipastua. Ja, niin meidän Picnic-levy on nyt vähän reilu vuoden ikäinen.
0: Ei vielä ihan taapero. Mutta kuitenkin, niin seuraavaksi soitamme musiikkia Uusi Kuulta. Ja biisin nimi on Mata Haris Ice.
1: Joo.
0: Voitko kertoa, mitkä ovat laulun taustat? Legendaarinen vakuojatar.
1: Kyllä, kyllä. Siis tähän liittyy siis aika tämmöinen ronskikin tarina. Sain ihan nuorena lapsena, 10-11-vuotiaana mummoltani kirjan joululahjaksi. Ja kirjan nimi oli, en muista kirjan nimeä, mutta se kertoi siis naispuolisista sarjamurhaajista. Tämmöinen oli mummun joululahja pikkutytölle. Ja siellä oli sitten yksi näistä rouvista, josta puhuttiin, niin oli Mata Hari ja siitä lähtien se on ollut mulle semmoinen idolihenkilö. Ja sitten ajattelin jossain vaiheessa, että nyt täytyy saada häneen jollakin lailla liittyvä kappale ja se on nyt tämä.
0: No niin, nyt tulee Uusi Kuu ja Mata Hari.

0: No niin, siinä oli Uusikuun Mata Haris Ais. Ja täällä edelleenkin studiossa 3/4 Uusikuuta.
1: 3/5.
0: 3/5, no kuitenkin yli puolet. Hyvä. Laura, Mikko ja Florian. Ja siinä oli Mata Haris Ais todellakin. Ja puikkoloissa täällä Ulla ja assistenttina Pia. Kiitos Pia. Ja sitten jatkamme Uusikuun merkeissä. Mitäs teillä olisi nyt suunnitelmia tulevaisuuden osalle tai kannalta?
2: Joo, kesäkeikkoja tietysti tässä ja soitetaan aika paljon tämän vuoden aikana ja seuraavana alkaa juhannuskiertue. Luo voi sanoa siitä vaikka saksaksi jotain.
0: Ja sitten ihan sen takia, me yleensä puhutaan tällä Sisuradiossa, puhumme tietenkin suomea, mutta meillä on kuitenkin jonkin verran saksankielisiä kuuntelijoita, jotka eivät ymmärrä suomea, niin nyt poikkeuksellisesti Florian Dohmanilla on saksankielen puheenvuoro. Bitte schön, Florian.
3: Was machen wir?
4: Was machen wir?
5: Okay, dann sage ich die nächsten Termine einfach, die wir spielen. Mhm. Eine natürlich Midsommerkonzerte, die sind ja wichtig, die Midsommerkonzerte. Wir sind in Tübingen im Sudhaus, im Wald, Biergarten, hinten sehr schön. Dann in der Schweiz in Wabern. Dann in Stuttgart in Theater La Lune. Außerdem in Radebeul und dann nochmal in Ofterdingen, das ist bei Tübingen, in einer wunderschönen alten Mühle. Das sind die nächsten Konzerttermine. Ansonsten einfach auf usiku.com nachschauen.
0: Das ist ja fast eine Welttournee oder zumindest Europa-Tournee.
3: Joo, ja syksyllä mennään vielä Itävaltaan ja Suomessa soitetaan elokuussa. Ja silleen, että on kyllä kiva, että päästään soittelemaan vähän tekemään tämmöistä, mitenkäs nyt sanottaisiin, tämmöistä lähetystyötä suomalaisen vanhan tanssimusiikin.
0: Ja oletteko juhannuksen Suomessa?
3: Ei, kun me ollaan just noilla keikoilla. Joo. Joo, harvemmin. En kyllä muistakaan, milloin oltu Suomessa viimeksi juhannuksena. Ei kyllä, ei tule mieleen. Se on yleensä, tämä kesä on meille kuitenkin semmoista keikka-aikaa, että harvemmin lomaillaan sinä aikana.
0: Kyllä. Ja nyt olisi sellainen kiva johdatus seuraavaan vieraaseemme, studiovieraaseemme, että meillä on tällä kertaa 4. Kolmeenhan olette jo tutustuneet, mutta seuraavan viehättämän studiovieraamme nimi on Lempi ja Uusikuulta löytyy biisi nimeltä Lempi. Voitteko kertoa Lempi-biisistä? Tuolla äsken vähän jo kuulin.
3: Tämä sama teema jatkuu. Eli tämmöiset vaaralliset naiset. Ehkä tämä studionkin Lempi kuuluu näihin vaarallisiin neiteihin. Mutta tässä kappaleessa mä päätin kirjoittaa kunnianosoituksen naisille, jotka poistavat ongelmat elämästään. Joskus se saattaa ne ongelmat joutua hautausmaallekin.
0: Ui, nyt Uusikuu ja Lempi. Olkaa hyvä.

0: No niin, siinä oli uusi kuu ja Lempi. Täällä edelleenkin studiossa Ulla ja Pia. Ja Lempi, Lempi. Meillä on täällä studiovieraana Lempi. Lempi Hakala istuu minua tässä vastapäätä. Sydämellisesti tervetuloa, Lempi.
1: Moikka ja kiitos tosi paljon. Kiva olla täällä.
0: Kiitokset.
1: Kiitos kutsusta, Ulla.
0: Kiitokset, Lempi, että tulit tänne haastateltavaksemme. Meillähän nyt on sellainen, ei naisten nimipäiväviikko, vaan meillä on naisten haastatteluviikko. Meillä tulee olemaan seuraavina viikkoina useamminkin niin mielenkiintoisia naispuolisia studiovieraita. Ja tänään meillä on siis Lempi Hakala.
1: Kyllä.
0: Ja Lempi, kuka olet, mistä tulet?
1: Joo, mä tuun tosiaan Tampereelta päin. Asun täällä Frankfurtissa nyt. Ja teen täällä töitä, asun täällä mun poikaystävän kanssa. Ja olen 22-vuotias.
2: Joo, eli mun nimi on Lempi. Mä oon 22-vuotias. Tuun Tampereelta päin. Eli sieltä päin oon kotosin ja asustelen täällä Frankfurtissa ja teen täällä töitä. Asun yhdessä mun poikaystävän kanssa täällä.
0: Ja mistä innostuit tulemaan Saksaan? Onko sulla kokemusta aikaisemmin Saksassa asumisesta ja saksankielisestä kulttuurista tai miten päädyit tänne Frankfurtiin?
2: No siitä on nyt vähän yli pari vuotta, kun mä tänne tulin ensimmäistä kertaa ja tosiaan aupairiksi lähdin. Että se mut tänne toi ja sen sitten tänne jäin sen jälkeen. Ja koulussa oon opiskellut saksan kieltä ja oon ollut Saksassa monta kertaa ennen ja päätin sitten aupaariksi lähteä kanssa tänne päin.
0: Joo, ja sille tielle olet nyt, sillä tiellä olet edelleenkin.
2: Kyllä.
0: Ja mehän tutustuimme sinun kanssasi, kun kutsuit Pian, minut ja monia muita suomalaisia sellaiseen vapaamuotoiseen tapaamiseen, kivoihin iltamiin sinun työpaikallasi. Kerro, Lempi, missä olet töissä? Mikä on työpaikkasi? Ja missä se on?
2: Joo, eli mä oon töissä vaatekaupassa nimeltä Shaping New Tomorrow. Me ollaan tanskalainen vaatebrändi. Voidaan varmasti sitten enemmän vielä puhua siitä, mitä se työ itsessään on. Mutta tosiaan järjestin siellä tämmöiset Suomi-iltamat. Ajattelin, että olisi kiva kutsua Suomi-yhteisö kokoon ja laitoin Facebookiin kysymystä, että olisiko kiinnostuneita ja siellähän oli. Meillä olikin sitten oikein mukava ilta yhdessä ja aika pitkäänhän se silloin menikin.
0: Se meni pitkään. Joo. Ja meillä oli hauskaa. Montakohan meitä oli silloin paikalla?
2: Siis olisikohan yhteensä joku parikymmentä meitä ollut. Siis varmaan 15-20.
0: Joo.
2: Eli oli ihan super. Kiitos kaikille, jotka tuli sinne. Jos on linjoilla kuuntelijoita, oli ihan mahtava ilta ja itselle merkittävä. Ja sen takia nyt sitten on täälläkin. Että
0: oli todella, todella mukava ilta. Ja nyt me sitten Lempiltä, sulla on musiikkitoivomuksena ensimmäinen biisi, olisi JVG:n Gran Turismo. Oot sä JVG-fani?
2: Totta kai.
0: Kuten minäkin. Joo.
2: Joo, tää on semmoinen kesäbiisi, että tästä tulee kyllä kesäfiilis ja ikävä festareilla, niin mä ajattelin, että tällä on kiva aloittaa.
0: No niin, nyt laitetaan Lempin lemppari numero 1, JVG:n Gran Turismo. Täältä lähtee.

0: No niin, täällä taas Sisuradio ja Ulla Puikkoloissa, JVG:n Gran Turismo, joka oli studiovieraamme Lempi Hakalan toivebiisi. Ja jatketaan Lempin kanssa. Lempi, missä tämä työpaikkasi, liikkeesi? Voitko vielä toistaa nimen, se oli?
1: Eli Shaping New Tomorrow on liikkeen nimi.
0: Liikkeen nimi. Eli missä se sijaitsee? Täällä Frankfurtissa, eikö totta?
1: Kyllä. Eli meillä on liike ihan tuolla ydinkeskustassa. Osoite on Rosmarkt 15, Rosmarkt 15. Se on siinä Willy Brandt-Platz, U-Bahn stationin ja sitten Hauptwachen välissä vähän. Niin kuin siellä on semmoinen iso Rosmarkt-alue, missä järjestetään aika paljon jotain festejä ja muita. Niin se on siinä kupeessa, siinä vieressä.
0: Eli se on ihan niin kuin tapahtumien ytimessä, että hyvin helppo päästä sinne.
1: Kyllä, joo.
0: Miten teillä noin aukioloajat, että onko teillä ihan niin kuin pitkä päivä vai lyhyempi päivä? Ja...
1: Me ollaan ihan 11.7. arkisin auki ja lauantaisin sitten 10.7. Että ihan koko päivä, niin kuin aika lailla noin muutkin liikkeet. Että...
0: Joo,
1: pitkä sunnuntaisin päivä. Kiinni niin kuin Saksassa liikkeet.
0: Nyt tulee Pia linjoille.
2: Joo. Ei, mulla jäi kysymys, että tällä vaatepuolella, niin tietenkin Frankfurthan on tietenkin finanssikaupunkina, niin on hyvin siihen tällaisia pukuja ja kaikkia tarvitaan tietenkin finanssialalla enemmän kuin ehkä muilla aloilla, mutta miten se on nykyään? Onko talvi- ja kesämallistoja vai onko se mallisto niin kuin vähän samanlainen vuoden ympäri ja miltä muuttuuko se paljon? Ja oletko huomannut, että siinä on niin kuin vuosien jotenkin erilaisia preferenssejä asiakkaille?
1: No joo, siis trendejähän tietysti on paljon ja kyllä ne asiakkaat on niistä tietoisia, mutta meillä pysyy aika lailla se sama raami siinä koko vuoden ajan. Meillä on... Onkohan meillä yhteensä noin 4 mallistoa yleensä vuoden aikana, mutta tyyli pysyy aika samana, että meillä on sellaista skandinaavista ajatonta tyyliä ja se on sen koko vuoden sitä samaa. Et välillä huomaa, että saattaa olla kesälle joku paita ohkaisemmassa materiaalissa ja sitten se sama paita tehdään sitten talvelle.
2: Niin toisenlaisista materiaalista.
1: Niin, joo, kyllä. Okay. Että aika samanlainen tyyli pysyy siinä koko vuoden, mut me ei niinkään sit niinku trendien harjalla mennä sen tyylin kanssa, että tehdään tällaista ajatonta tyyliä, klassisia vaatteita.
2: Joo, kyllä. Ja sen mä oon huomannut, että kyllä tässä pukumaailmassa on tapahtunut paljon muutoksia vuosien aikana, että nykyään pukuun voi hyvin ne sniikkäiset siihen yhdistää.
1: Kyllä, ehdottomasti. Jos eilen katsoo kans, oli Alexander Stubb laitto kuvaa Instagramiin. En ole ihan varma missä oli, mutta katsoin kanssa, että oli hienot ruskeat tennarit jalassa puvun kanssa, niin kyllä ehdottomasti voi ne tennarit laittaa.
2: No toi yllättää mut todellakin.
1: Kyllä.
2: No sitten jos Suomen presidentti... laittaa sneakersit puvun päälle, niin sittenhän se on ihan in-trendi jo.
1: Kyllä,
2: sitten.
1: Joo.
0: Ja muutenkin mukava trendi, että terveellisyys ja mukavuus kaiken edellä.
1: Ehdottomasti.
0: Ja mä katsoin just, että sullakin on hempinyt tommonen kiva tumman ruskea blazeri päälle, onko se teidän oma mallisto?
1: Kyllä, eli meillä on siis naisillekin mallisto. Meillä tuolla liikkeessä ei ihan hirveästi ole valikoimaa, mutta netissä sitten loput ja tämä on kyllä ihan paras, kun tässä pystyy liikkumaan ja joustavaa kangasta, niin ei voisi mukavemmaksi mennä tyyli.
0: Katsoin just, kun tavattiin tuossa just niin, niin mä katsoin, että on kivan ajattoman näköinen, että toi ei mene pois muodista. Että...
1: Just se. Joo, se on itselle ainakin tosi tärkeä, että pystyisi rakentamaan semmoisen vaatekaapin, missä on helppo yhdistellä eri vaatekappaleita ja mikään ei menisi pois trendistä. Että mun mielestä ehdottomasti kannattaa satsata ajattomaan muotiin.
0: Hyvä juttu. Ja nyt me satsaamme M niin kuin matkustajaan. Matkustajan esittää Egotrippi. Ja tämä on Lempin toive numero 2. Egotrippi, matkustaja lähtee.

0: No niin, siinä oli ekotripin matkustaja. On jetzt eine kurze Meldung. Hier in der Stunde der Finnen von 11 bis 12 Uhr wie jeden Sonntag auf Finnisch mit finnischer Musik. Und verantwortlich für die Inhalte dieser Sendung bin ich, Ulla Liebermann. Und jetzt geht's weiter auf Finnisch. Ja, jatkamme suomeksi.
1: Joo, täällä ollaan tosiaan studiossa edelleen Ulla, Pia ja Lempi. Ja kesätunnelmissa Frankfurtissakin on ihana auringonpaiste ja jatketaan täällä kesätunnelmissa ja tuota, nyt on kesäkuu ja juhannus on tulossa ja kaikenlaisia mukavia menoja, mutta niistä vähän myöhemmin. Minkälaisia kesäsuunnitelmia teillä on? Lempi, minkälainen kesäsuunnitelma sulla on? Onko sulla loma tiedossa?
2: No kyllä, loma on tuolla heinäkuussa. Ja no itse asiassa ensi viikolla käyn pikaisesti Suomessa pikavisiitillä ja sitten heinäkuussa vähän pidemmän aikaa, että mennään poikaystävän kanssa vähän Tammerfesteille ja nauttimaan Suomen kesästä. Toivottavasti kelikin on silloin hyvä. Ja sitten käydään myös Turkissa poikaystävän perheen luona, että semmoinen kiva yhdistelmä.
1: Kuulostaa tosi ihanalta.
2: Kyllä.
1: Joo, sitten vähän edestakaisin.
2: Joo.
1: Ja jos ilmat suosii vielä, niin mikä sen parempaa?
2: No kyllä, joo. Viime vuonna oltiin juhannuksen tienoilla, niin taisi olla semmoinen 8 astetta lämmintä.
0: Okei. Okay.
2: Että päätettiin sitten tänä vuonna, että nyt pysytään juhannus täällä ja heinäkuussa sitten Suomeen. Niin toivotaan, että olisi sitten kelikin antaisi parastaan.
1: Aivan oikein. Suomen kesä on vähän luminen, eikö se niin
2: se voi olla.
0: Musta tuntuu sieltä, että mä olen aina niin kuin lähtenyt retostelut täällä saksalaisille kavereille, että kun hirveä kuumuus ollut täällä Hessenissä, että mä lähden nyt Suomeen vilvottelulomalle. Siis varmaan 3-4 kertaa on käynyt sillä tavalla, että mä oon vienyt ne hirveet helteet mukana, niin että nyt en sano yhtään mitään. Mutta lähden vuosikymmeniin, niin ensimmäistä kertaa taas Suomeen juhannukseksi, yötöntä yötä juhlimaan. Mitäs Pia, sä? Ootko sä täällä Frankfurtissa vai?
1: No itse asiassa mä olen lähdössä Hollantiin juhannusta viettämään. Että tässä nyt ollaan sitten juhannusta viettämässä eri puolella Eurooppaa. Nyt soitetaan kohta tällainen Vesalan kiva kesäbiisi.
0: Paula Vesala. Mä ounastelen jo, mitä on tulossa, Pia, sun toivebiisi.
1: Ja tässä on niin ihan sellainen kuvakieli, että Paula kertoo tässä näin, siis mä nyt ihan vapaa tulkinta tässä, että ollaan siellä omalla Suomessa, saattaa olla vähän viileetä, on se oma se takapiha siinä ja semmoinen betonilattia siinä ja sitten siinä on grilli ja siinä värjytellään sitten sadetakki päällä ja sitten tämä kuvaa siis sitä hyvää ja sen tähden tässä tulee nyt Vesalan Älä droppaa mun tunnelmaa, eli jos jollekin käy näin, että on juhannuksena on huono ilma, missä sitten olettekin, niin ajatelkaa, soittakaa tämä biisi, tästä tulee hyvä mieli ja hyvä tuuli. Älä droppaa mun tunnelmaa, Vesala.

0: No niin, siinä oli Paula Vesanan Älä droppaa mun tunnelmaa. Mutta täällä Bockenhamin studiossa, niin meillähän ei tunnelma droppaa. Täällä on studiovieraana Lempi Hakala, sitten on Pia, tekninen assistenttina, mutta totta kai eihän me osata olla täällä puhumatta mitään. Ja aivan täällä oikein. Ulla kanssa. Ja joo, kyllä. Tunnelma katossa. Ja tunnelmaa voi myös hakea seuraavista menovinkeistä. Huomenna 8.6. maanantaina kello 10 leivontatalkuot varmastikin valmistellaan juhannusjuhlaa Frankfurtin suomalaisen seurakunnan tiloissa. Ja sehän sijaitsee siellä Karl-Gödeler-Straße 1A, Dornbuschin kaupungin osassa Dornbuschkirche. 8.6. siis. Ja sitten jännityksellä odotamme juhlien juhlaa, juhannusjuhlaa. Se on 20.6. myöskin seurakunnan tiloissa sekä siinä seurakunnan pihalla kello 15.21. Ja yleensäkin siellä mahtava tunnelma. Mitä olet mieltä, Pia? Mehän oltiin viime vuonna yhdessä.
1: Kyllä, kyllä. Siellä oli tosi mahtava tunnelma, tosi hauskaa. Ja
0: oli.
1: Sulla oli sitten myöskin semmoinen ihana kukkakranssi päässä, Ulla. Se oli ihanan näköinen, että ehkä sinne pitäisi, jonakin vuonna pitäisi tehdä sellainen seppelekerho sinne. Eikö se olisi hyvä, että
0: siellä
1: tuoreista oli, kukista?
0: Niin. Ja siellä taisi olla lapsille ainakin seppele juttu, semmoinen kerho, että pystyi niinku askartelemaan niitä. Mutta mehän käytiin sillä tavalla, että me tavattiin yhdessä ensin Haanaussa, Annikan Little Finlandissa.
1: Aivan
0: siellähän
1: oikein.
0: Siellähän aina juhannusjuhlat loppuu siinä 5-6 maissa. Ja sieltä totta kai sitten matkustettiin se lyhyt parinkymmenen minuutin taajamajunamatka tuonne Dornbuschiin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja siellä juhlittiin.
1: Siellä juhlittiin ja näistä tapahtumista, niin niistähän löytyy sieltä Sisuradion nettisivuilta löytyy infoa sisu-radio.de ja myöskin tietenkin siis Saksan suomalaisten seurakuntien nettisivuilta rengas.de. Ja täällähän on täällä Frankfurtin ja Frankfurtin lähettyvillä on erilaisia suomihenkisiä tapahtumia nyt tässä muutenkin tiedossa. Niistäkin löytyy tietoa sieltä Sisuradion nettisivuilta, eli sisu-radio.de. Ja äsken, kun Uusikuu oli paikalla, niin ajattelin, että tämä Florian, joka ei puhu vielä suomea, niin hän voisi mennä.

0: filmi ja sillä on semmoinen historiallinen tausta, että katsokaa sisuvinusradio.de siitä, että mistä siinä on kysymys. Aika kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Sen lisäksi vielä on Finnischer Leseabend on Bommersheimissa. Bommersheim on osa Oberursulia ja se on myöskin 10.6. Että täällä löytyy vaikka mitä hauskaa tekemistä nyt kesäkuussa, jos on jos on kiinnostunut näistä tapahtumista. Ulla, mitä sä olisit mieltä? Jutellaanko tästä eteenpäin vai soitetaanko ensin Olli Halosen kesäbiisi vielä tähän näissä kesätunnelmissa? Mitä me tehdään?
1: No laitetaan kesäbiisi soimaan.
0: Niin, onko meillä sen verran aikaa vielä?
1: Tässä pitää on vielä ehtiä haastatella lempiä. Laitetaan kesä soimaan.
0: Joo, kyllä.
1: Olli Halonen, Suomen kesä.
0: Aivan oikein.
1: Nauttikaa.

0: No niin, siinä oli ihana Suomen kesä Olli Halosen. Ja täällä on edelleenkin studiovierana Lempi Hakala, Puikkoloissa Pia ja Ulla. No niin, jatketaan Lempin merkeissä. Lempi, mistä sinut tavoittaa aina maanantaista lauantaihin? Sunnuntai sulla on vapaa.
1: Joo, mä oon siis siellä liikkeessä. Oon kyllä suurimman osan ajasta, niin että se tuntuu mulle vähän niin kuin toiselta kodilta.
0: Joo.
1: Työpaikka. Elikkä siellä tosiaan Shaping New Tomorrow -liikkeessä olen usein, osoite oli se Rosemarkt 15, eli jos muodissa kaipaa jotain vinkkejä tai muuten vaan haluaa tulla rupattelemaan, niin tulkaa ihmeessä käymään. Meillä on siellä liikkeessä kans virvokkeita ja olutta löytyy ja muutenkin kiva tunnelma, niin tulkaa ihmeessä sinne moikkaamaan.
0: Ja näen, että teillä on aika kivan näköinen semmoinen kahvi.
1: Kyllä.
0: Kahvikone siellä. Ja,
1: joo. Ajatus on se, että asiakkaille semmoinen olo, että siellä liikkeessä on kotoisa tunnelma ja semmoinen lämmin tunnelma, niin

0: sen takia myös ne juomatarjoilut sitä lisää siihen, niin se on oikein kiva, niin tulkaa ihmeessä sinne käymään.
1: Kiva, ja keskeisellä paikalla vielä, että sinun on helppo tulla.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja ennen kuin soitamme sinun kolmannen lempparisi, lempin lempikappaleen, niin haluatko lähettää terveisiä?
0: Joo.
1: No niin, ei muuta kuin terveiset eetteriin, lempi. Ole hyvä.
0: Paljon terveisiä kotiin, Suomeen, Tampereelle, mun ihanalle rakkaalle perheelle. Äiti, jos siellä kuuntelet, niin sulle isot terveiset. Viikon päästä nähdään taas. Kauhean ikävä kaikkia. Ja seuraava biisi on ihana semmoinen positiivinen kiva kesäbiisi, ja tämä muistuttaa aina mua mun äidistä. Tämä on mun äidin yksi lemppari, niin sen takia valitsin sen tähän kolmanneksi.
1: Ja mikä on biisi? Kuka esittää?
0: Biisi on Riippumatto Mikael Gabrielilta.
1: Ja tästä lähtee. Olkaa hyvät.
2: Ei

0: No niin, siinä oli Mikael Gabriel ja Riippumatto. Pia, niin. Sä haluaisit kysyä.
1: Ihan, se oli ihana, ihana kesäbiisi.
0: Kyllä.
1: Ja se kyllä muistuttaa tosiaan Suomen kesästä. Lempi, mitä voi Tampereen seudulla tehdä kesällä?
2: No vitsit, itsellä ainakin kun sinne menee, niin täytyy luontoon päästä.
1: Totta kai.
2: Pyynikille, kävelylle. Rauhaniemen sauna taitaa nyt olla just suljettuna remontin vuoksi, mutta sinne uimaan ja sitten Tammerfesteille. Et sinne olen itsekin suuntaamassa ja siellä on kyllä ihan paras kesäfiilis.
1: Mikä on Tammerfesteille? Onko se joku juhli? On ne kesäjuhlat?
2: Joo, eli musiikkifestarit. Et kolme päivää ne menee siellä Ratinan rannassa ja mä nyt itse menen sinne 9 päiväksi sitten jammailemaan musiikin tahtiin ja nauttimaan hyvästä seurasta.
1: Kuulostaa tosi ihanalta.
0: Ihanaa, mutta nyt on viimeiset minuutit tämän lähetyksen suhteen käsillä. Ensin haluan kiittää viehättävää Lempi Hakalaa, että tulit tänne haastateltavaksi kertomaan elämästäsi ja työstäsi. Ja Pialle kiitoksia aina hyvästä seurasta ja työstä täällä Sisuradiossa ja kiitos tekniikan hoidosta.
1: Kiitos, että sain olla mukana tänään. Että tänäänhän oli erityinen päivä, niin paljon vieraita täällä studiossa.
0: Kyllä, tupa täynnä.
2: Kiitos munkin puolesta, oli ihan mahtava kokemus. Kiitos Ulla, kun pyysit mukaan.
0: Oikein mielellämme. Ja kaikille kuulijoille kiitoksia, että olitte meitä kuuntelemassa. Ja toivotan kaikille hyvää kesää. Itse aion häipyä kohti suloista Suomen maata juhannukseksi. Hyvää kesää kaikille ja olkaa kuulolla. Hei hei!
1: Kuulolla, hei hei, ja tässä vielä kesätunnelmissa ja suomalaisissa kesätunnelmissa. Tässä ihan vielä loppuun. Pave Maijasen Lähtisitkö? Tämähän on ihan ikiihanan legendaarinen biisi. Eli Pave Maijanen Lähtisitkö? Hei kaikilla, ollaan kuulolla.
0: Hei hei!
2: Moikka!